0: ابے دوست گا محمد سائیں دادا لاو کے دکوری میں لو اماں بس لو
1: یونجی الجهکی دی خزیارات هلی تو ادبیجید.